0: Otvorený.
1: Samo.
2: Nemyslí na probléme, byť ču tu za tebe, čakýka ty tatány je tu, obrysaču ty súze, al prvoskyny šúzer.